kami mengucapkan pengakuan iman rasul secara bersama. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang dikandung daripada Roh Kudus, para anak Maria, yang terdiri dari Tuhan Yesus Kristus, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, anak, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari dan hidup yang kekal.